0: 107.7
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Scatman's World.

0: we go again.
1: 107.7. Автоэфэм.

Nokta.net.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə divan sözü var. Köhnəlmiş söz olan divan məhkəmə mənasında işlədilib. Bu mənada divan qurmaq, kimisə ittiham etmək, onu məhkəmə qarşısına çıxarmaqdır. Divanını kəsmək, mübahisəni həll etmək, davanı dayandırmaqdır. Divanxana, hökumət idarəsi, dövlət dəftərxanası mənasında işlədilib. Klassik ədəbiyyatda və tarixi mənbələrdə divan quruldu deyəndə vəzir-vəkilin məşvərət üçün bir yerə toplanması nəzərdə tutulub. Divan tutmaq, cəzalandırmaq məqsədi ilə edilən amansız hərəkətlər barədə deyilir. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında şairin qafiyə və rədiflərinin sonuncu hərflərinə görə ərəb və fars əlifba sırası ilə düzülmüş şeirlər toplusu divan adlanır. Füzuli divanı deyirik. Mebel əşyası kimi istifadə olunan yumşaq taxt da divandır. Dilimizdə əvvəl bu mənada kanapə sözündən yaranan qənəpə sözündən də istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankovbakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. Öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün Azal
14: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012

0: 42.41.
1: 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Sabahın xeyir olsun, xəyələ. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Sabahın xeyir ağa. Bizi dinləyənlər yuxusuz insanlar. Yəni, insanlar var ki, bizim dinləyənlər arasında yəqin ki, elə tam yuxusunu almayan və yuxulu şəkildə işə gedən insanlar da var.
0: Onlardan bir desək xəyalədir.
1: Amma yox, indi işə gələrkən bir məlumatı oxudum. Bir sənə fikirləşdim. Dedim ki, bizim hələ problemlərimiz bitmir. Yəni, nə məndə? İndi gəl bunu düşün ki, insan yuxusunu belə yaxşı görməlidir. Yəni, bəzən axı təbii ki, həmişə insan yaxşı yuxu görmür də. Vahiməli yuxular olur, qorxulu yuxular olur. Nəsə də ürəyincə olmayan. İndi gəl indi onun dərdini çəkir. Görəsən, mən bu gecə nə görəcəm? Çünki pis yuxudur insanın gün ərzində əhval-ruhiyyəsinə də təsir edir. Hətta bir gün yox, üç gün ərzində. Hələ onu oxumuşdum ki, dedim, oyda, indi bunu da daha bir arzumuz. Tək ki, bu gecə yatanda gözəl yuxular görək.
0: Bu ruh halına və yaxud da ki, baş verən hadisələrlə baş verir. Sən yəni, girişin çox möhtəşəm idi yeri gəlmişdə.
1: Həmişəki kimi.
0: Mən yuxu görməmişəm, nə nadir hallarda yuxu görürəm.
1: Doğrudan.
0: Çox nadir olur. Bilməm nədəndə, amma ki, yəni, belədir. Hər birimizə yaxşı əhval-ruhiyyə arz edirik. Təbii ki, ümid edirik ki, əhvalınız yerindədir. Bugün Bakı küləklidir və bu bir çox hallarda bizim ovqatımıza təsir edir. Çünki istənilən halda, nə biləyim, xanımların saçlarının külək tərəfindən pozulması onların əhvalına təsir edir. Digər tərəfdən təbii ki, hər hansı bir işlər var idisə, istirahət filan, bunlar hər biri təsir edir.
1: Yenə danışa, amma hamının adına danışma. Əksinə, mənim kimi insanlar var ki, bu havadan ləzzət alırlar. Yuxulu olsam da oyanan kimi gördüm, ayda küləyin səsi, dedim, oh yes. Yəni, belə insanlar da var. Ona görə bir o məşhur deyimi də unutmayaq ki, həqiqətən də hava şəraiti bizim əhvalımıza təsir etmir və onun heç bir fəsadı yoxdur. Amma ümumilikdə elə havadan danışmışkən, şimal qərb küləyi, bax, hal-hazır ki, o şimal küləyi elə gün ərzində aktual olacaq. Hal-hazırda 26 dərəcədir, maksimum 28 dərəcə olacaq. Axşam isə 24-25 dərəcədir.

0: وهكذا العتو هذه هكذا
1: Мегаполисин апарджилары. Хаяле ве ага.
2: Sabahınız xeyirli olsun. Avtomobil dinləyirsiniz. Megapolis efirdədir və günün belə tarixinə nəzər salaq. Çünki müxtəlif illərdə məhz bu gün ərzində elə önəmli hadisələr baş verib. Biz musiqi tərəfindən danışırıq təbii ki.
1: Gündəmdə bu gün
2: 27 avqust tarixi məhz onlar üçün önəmli oldu. The Beatles qrupu və Elvis Presley. Qrup üzvləri və Elvis Presley elə onlar 1965-ci ildə görüşmüşdülər. Ay, mənə maraqlıdır ağa, onların görəsən görüşü zamanı nələrdən danışıblar, kim kimə nə deyib, yəni necə zarafatlaşıblar, ümumiyyətlə onların görüşü xoş keçibmi və ümumiyyətlə bu illər arasında qaranlıq qalıb da bizə, doğrudan onlar dost olublarmı? Amma faktiki bu görüş hər iki, belə deyə də, əjdahanın bir qrup olaraq, biri də Elvis Presley tək, yəni onların görüşü elə tarixə düşdü. Özü də Elvis Presley'nin evində qonaq olublar. Belə və bu onların məlum olan yeganə görüşü olub bu arada, onu da deyim. Sonradan heç bir məlumat yoxdur ki, onlar ümumiyyətlə görüşüblər, yoxsa yox.
3: Əslində, düşünürəm ki, bu cür insanların görüşü sonradan yeni layihələrin, yeni musiqilərin yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, yəni, bu görüşlərin də bir nəticəsi olur. Maraqlı məsələlərdən biri Z nəslinin getdikcə smartfonlardan imtina etməsi olub. Bu araşdırma aparılıb və dəfələrlə bunu görmüşəm, sezmişəm. Deməli, ümumiyyətlə, scroll etmək, o biz ki, səhifəlir ya. Ki, məsələn, scroll, Instagram bəli, olsun və yaxud TikTok olsun, indi kimsə scroll sözünü bilməyə bilər. Yəni, səhif eləmək, sadəcə sürtmək ki, yuxarı aşağı gedin, baxım, görüm nələr var. Bu, insanların vaxtının gün ərzində haradasa 15%-ni alır araşdırmalara görə. Bu, bizdən asılı olmur. Bəzən bir də görsən, smartfona giririk
2: və
3: bir də baxırıq ki, bir saatdir ki, biz smartfondayıq.
2: Bir də baxırıq ki, gözümüz də elə boş-boşuna qızarıb, amma heç bir informasiyada
3: əhəmiyyətli bir bir məlumatı götürməmişik. Və bu maraqlıdır ki, Z nəsli son zamanlar ümumiyyətlə araşdırmalar görə keçmişə bir nəzər salırlar. Düyməli telefonlardan daha çox istifadə etməyə başlayıblar ki, bu düyməli telefonlar təbii ki, sən orada scroll eləyə bilməyəcəksən, nəyəsə baxa bilməyəcəksən, heç internetdən istifadə eləyə bilməyəcəksən. Hətta bu yaxınlarda mən bir xəbəri görmüşdüm. O vaxt yanında da Polaroid şəkil çəkənlər var idi.
2: Bəli.
3: Onların satışı deməli keçən il 2025-ci ildə bir neçə il bundan öncəki satışları rekordunu qırmışdı.
2: Çünki
3: yəni o qədər alan var idi.
2: Orada olan şəkil effekti möhtəşəmdir və gənc nəsildə ələxsədə bu sosial şəbəkələrdə həm maraqdır, o heç köhnədən keçmişdən nəsillərin əlindədir. Bir də orada olan şəklin effekti, onlar özlərini orada yaxşı görürlər. O baxımdan da o satış daha yaxşı olub.
3: Sən canım, var səndə Polaroid şəkillər? Mən bir iki dənəsi var, evdə qalıb.
2: Olub da, yəni 95.
3: Rəng gedib, yoxdur. Sadəcə sən, belə xətt görürsən.
2: Bilirsən sən niyə? Çünki gör neçə bu
3: hə də yəni rəngi gedir.
2: Dinozavrlar dövründə çəkilmiş.
3: Yox, amma şəkillər var ha. O biz gedirdik, çıxartdırırdıq ha. O
2: amma,
3: şəkillər nə qədər qalır.
2: Amma sosial şəbəkələrdə də bir dönəm trend oldu ki, sanki şəkili çəkirsən, güya neçə ilin şəklidir. O effekt, xüsusi effektlər
3: canlandırılır.
2: Yəni o bir haldır ki, yəni effektdə o mən güyəm ki, neçə ilin şəklidir.
3: Mən bilsən nə demək istəyirəm. İstəyirdim ki, keyfiyyətli məhsul başqa şeydir. İstənilən nə olursa olsun bu premium olmalıdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank böyük planlarınızı reallaşdırmaq istəyənlər üçündür. Qeyd edək ki, maliyyə ehtiyaclarınızı daha rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bank'ın 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun bir seçimdir. 80 min manata qədər məbləği 6 aydan 59 aya qədər müddətə 0,1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərsiniz və yaxud da ki, Premium Bankın filiallarına yaxınlaşın.

0: olsun. Avtopomu dinləyirsiniz və OnePoll Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən sorğu və bazar araşdırması şirkətidir ki, bilirsiniz, bilməyənlər üçün bir xatırlatma oldu. Müxtəlif şirkətlər üçün bu nə idi, OnePoll nə idi? İctimai rəy, istehlakçı davranışı və gündəlik vərdişlərlə bağlı sorğular keçirir və bir neçə il əvvəl, konkret desəm 2017-ci ildə 5000 Avropalı sürücü arasında avtomobillərinin rəngləri ilə bağlı sorğu keçirmişdi. Yəni bəzən doğrudan da avtomobili alırıq, amma adam var ki, məhz avtomobilin rəngini belə almaq istəyir. Yəni, istədiyi o rəng istəyir, amma ala bilmir. Nəticəyə görə 86% respondentin xarakterinə uyğun olmayan rəngdə avtomobil seçdiyi də olunub. Məsələn, sorğuda rənglə xarakter arasında belə əlaqələr var. Narıncı rəng avtomobildə enerji, əyləncə, optimist, ağ, sadə, mükəmməllik, nəzarət hissidir. Mavi, sakitlik və dürüstlük, qara daha iddialı, prestij və yüksək status obrazı ilə əlaqələndirilib.
1: Qara haqqında çox danış, qara haqqında çox danış, çünki bizimkilər qaranı sevirlər.
0: Prestij. Sorğuda iştirak edənlərin 38% qara və ya boz avtomobil sürüb, 53% avtomobil seçərkən isə rəngin təsir etdiyini deyib. Yəni, həqiqətən də deyiblər ki, avtomobil alarkən İstədiyim rəngdə olan avtomobil mənim gün ərzində, il ərzində hər bir sayda mənə təsir edib və hətta uğur da gətirib.
1: Məncə bizim insanlarımız necə də olsa qara rəngdə avtomobilləri çox sevirlər. Hansı avtomobil olursa olsun qara rəng olsun, amma avtomobilə yaraşmalıdır axı rəng. Hə, siz əgər Hyundai Sonata əldə etmək istəyirsə qara rəngi çox gözəl görünür, şokolad kimi deyə bilərik. Hətta proqramımızın sponsoru da Hyundai, dostlar. Premium, komfort, super qənaət axtıranlar. Möhtəşəm seçim məhz Sonata hibriddir. Yeni Hyundai Sonata hibrid artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Deməli, burada hibrid mühərrik 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anı təklif edir. Sıfırdan yüzək, deməli, sürətlənmə 8.3 saniyəyə yığır. Geri gəlmişkən, sərfiyyat 5.3 litr 100 kilometrə çox gözəl avtomobildir. Ümumiyyətlə Sonatanı, mən Hyundai sevirəm, Sonatanı xüsusi belə sevgim var yeri gəlmişkən. Megapolis. Qeyd edək ki, hal-hazırda yollardakı vəziyyətə də bir nəzər salaq. Çünki indi danışdığı avtomobillərdən, rənglərdən qısa olaraq baxaq görək hal-hazırda. Çünki düşünürəm ki, yollardakı vəziyyət bir Moskva prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıx hərəkət var burada. Qeyd edək ki, Tiflis prospektində normal hərəkət mövcuddur. Bir də Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsində keçmədən 20 yanvar istiqamətindədir avtomobillərin hərəkətindəki sıxlıq. Belə baxanda təmiz görünür.
0: Bəli.
1: Hələ ki tərtəmizdir.
0: Hələ ki tərtəmizdir. Hal-hazırda elə sürücülər də var ki, bax indi sükan arxasındalar, bizi dinlər, amma bilirsən nə düşünürlər? Ay da, uşaq tələbi oldu. İndi birazdan qonaq gələcək, bir ziyafət edəcəyik, amma evi tərtəmiz lazımdır etmək. Nə lazımdır? Bunu mən edəcəm, xanama tapşıracam, nə edəcəm? Xeyr, hörmətli sürücü, bu problem haqda düşünməyin, sizin beyniniz bunun üçün deyil. Siz avtoxımı qulaq asa-asa ilə yolunuza davam edin. Mən sizə Megapolis'in sponsoru olan Beynəlxalq Təmizlik Şirkətdən danışmaq istərdim. White Star Cleaning, təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit. Bax, hamımız bunu istəyirik və buna da nail oluruq. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkarın ünvanı.
1: Bir dənə də əlavə edeyim. White Star Cleaning avtomobillərin içini bəli, onu da xüsusi olaraq təmizləyir. Bəli, belə bir məsələ var. Kimyəvi təmizləmə deyirik də biz ona. Bu da mövcuddur. Reklamdan sonra qayıdırıq.
2: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam. İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Avtofəmi dinləyirsiniz və ağa və mən efirdə və Megastardan danışmaq istərdik. Bu model Kate Moss. İllərin modelidir və baxırıq ki, aha, dünən yenidən məşhur Gucci brendi ilə əməkdaşlıq edir və brendin müəyyən bir kolleksiyası var və bu kolleksiya üçün bir çox məşhurları sima kimi seçib, amma əsas simada Kate Moss. Nə qədər qanarar alıb, açığı bunu da araşdırmaq istədim, amma təqribi bir şey, dəqiq bir şey yoxdur, amma təqribi təbii ki, bu milyon dollardır, ağa. Və ümumiyyətlə, indi nədir? Maraqlı bir tərəfi odur ki, bax, hal-hazırda artıq payıza hazırlaşırıq və ümumiyyətlə, artıq xaricdə indi Kate Moss payız trendi artıq formalaşıb. Ümumiyyətlə, bu modelin həmişə giyindiyi tərs illərlə çox gözəl bir üslub kimi yadda qalıb. Məsələn, xanımların seçdiyi, məsələn, adi bir cins ola bilər, ona uyğun t-shirt, məsələn, Kate Moss ayağı t-shirt bugün giymişəm, Kate Moss ayağı bugün, məsələn, kombin etmişəm və yenidən onun o tərzi bu xanımların artıq tərzinə çevirir.
1: Bizdə nə qədər populyardır ki, Kate Moss?
0: Yəni, tanıyanlar tanıyır.
1: Yəni, tanıyanlar bildiyimi tanıyır, yəni çox adam tanıyır demək istəyirəm, yoxsa...
0: Yəni, o elə bir sual verirsən ki, bir sənə nəyə oxşuyur?
1: Yox, bilmər ki, məsələn də, deyək ki, Katy Perry-ni bir çoxları tanıyır və yaxud da ki, o qədər tanınmış...
0: Nəsildən nəslə gələn bir sual, amma ən azı bilirəm ki, konkret Avtofəmin dinləyiciləri Kate Moss-u tanıyır.
1: Maraqlıdır. Açıqıb ilk dəfə idi eşitdim və baxdım, dərhal girdim, baxdım. İndi mənim kimi bəlkə maraqlı olanlar o saat yolda olarkən girib baxacaqlar, amma smartfondan istifadə etmək biz qaydaları pozmuruq, ona görə işə çatanda bunu eləyərsiniz. Sarışın xanımdır və o qədər də gözəl xanım deyil açığı, yəni xüsusi olaraq onun üçün çərmələnməyə deməyə də gəl ki
0: Gucci ilə belə deyə də zövqü eyni deyil.
1: Onlar xüsusi olaraq bəlkə də elə insanları götürürlər ki, onların üzərindəki paltar daha çox gözə girsin, nəinki xanımın özü. Yanında hansısa brend idi, bir xanımı götürmüşdü. Xanım belə piçxancı gözəl deyildi. Və soruşmuşlar ki, niyə bu? Çünki bütün dünyada bir söhbət yarandı da. Bu nə xanımdır reklama çəkilir, bu nə xanımdır? Bu renesans doğurmuşdu, rezonans doğurmuşdu və insanlar bunu xüsusi olaraq müzakirə edirdilər. Bəlkə də bu səbəbdən də bilmirəm.
0: Bilirəm, sən necə, Johnny Depp-lə də zövqün eyni deyil.
1: Yox,
0: bir zamanlar o aktyorla da sevgili olub. Nəysə, belə.
1: Nə gözəl.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Megapolis. Geçen bir mahnı dinledik.
2: Şehir hayatı.
1: Biz ise bugün şehir hayatında Daşkent şehrinden danışacağız. Son zamanlar fikir vermişsiniz hele birçoklara Daşkent'e yollanırlar.
3: Bəli. Əlaqələrimiz daha da möhkəmlənir və bu arada Daşkentlə bağlı bir xəbər də çatdırım ki, məhz hal-hazırda elə ölkədə və şəhərdə Beauty Expo məhz gözəllik sərgisi keçiriləcək. Daha dəqiqsim, sentyabrın 15-i və 17-sində Daşkentdə kosmetika, parfümeriya, saç və dırnaq məhsulları, kosmetoloji avadanlıqlar, spa və gözəllik salonları üçün texnologiyalar da təqdim olunacaq. Yəni bu, belə deyə də, tarix də orada keçiriləcək. Maraqlı varsa, kimisə məhz bu sahələrdə çalışan insanlar üçün məncə çox yaxşı ola bilər. Gedib elə bu sərgidə elə siz birbaşa özünüzlə iştirak edə bilərsiniz.
1: Daşkent şəhəri ümumilikdə deməli Asiyada ən çox fontanı olan şəhər kimi qeydə alınıb. Qeyd edək ki, bu şəhər ümumilikdə digər şəhərlərlə müqayisədə Özbekistan digər şəhərlərlə müqayisədə ən yaşıl şəhərdir və burada deməli ümumiyyətlə bu şəhərin tarixi çox qədimdir. 2200 ildən çox yaşı olduğu xüsusi olaraq qeyd olunur və bir çox hallarda bu 2010-cu ilə qədər orada tramvaylar və trolleybuslar hərəkət edirdisə artıq hərəkət etmir, təəssüf, amma insanlar düşünürlər ki, gələcəkdə yenidən onları bərpa edəcəklər. Bu mənada həqiqətən çox maraqlıdır. Bizim həm vətənlərimiz ora tez-tez gedirlər, səyahət edirlər. Onlardan biri də Rüstəm Nəbizadədir. Gəl onu da
3: məsələ
1: səyahət etmiş, Taşkənddə olmuş bir insan kimi öz və təcrübəsi ilə bizimlə bölüşsün.
4: Məncə Özbekistan bizim turistlər tərəfindən biraz kölgədə qalan ölkələrdəndir. Adətən daha tanış istiqamətlər seçirik, amma Özbekistana gedəndə görürsən ki, həm bizə yaxın tərəfləri çoxdur, həm də tam fərqli bir dünyadır. Daşkənddə bunu xüsusilə hiss edirsən. Müəyyən məqamlarda Bakı ilə paralel aparmaq olar. Yəni geniş prospektləri var, Sovet dövründən qalan memarlığı, yeni tikililəri, parkları, bəzi hissələr insana çox tanış gəlir. Daşkənd daha yaşıldır, daha geniş və biraz daha sakit ritmli şəhər təsiri bağışlayır. Şəhərin tarixi də çox maraqlıdır. Daşkənd təkcə müasir paytaxt deyil. Yəni, burada Əmir Teymur irsi var, Orta Asiyanın qədim tarixi, daha sonra Rusiya imperiyası, Romanovlar dövrünün izləri bir-birinin üzərində qatlanıbdır. Şəhərdə pravoslav kilsələri, Rus memarlığının izləri görəndə anlayırsan ki, yəni Daşkəndin hekayəsi tək bir dövrdən ibarət deyil. Məsələn, Bakıda da müxtəlif tarixi qatları bir arada yaşadığı şəhərdir. İçəri şəhər, neft qumu dövrünün memarlığı, Sovet irsi və müasir Bakı. Daşkənddə də buna bənzər hiss. Sadəcə burada Orta Asiya mədəniyyəti daha güclü hiss olunur. Yəni, İnsanların sadəliyi, ənənələrə bağlılığı isə ayrıca diqqət çəkir. Çay süfrəsi, ailə münasibətləri, bazar mədəniyyəti, qonaqpərvərlik, şəhər nə qədər müasirləşsə də bunları itirməyiblər. Yemək mövzusunda isə ümumiyyətlə ayrıca söhbətdir. Özbək çayı, daha çox Daşkənd çayı deyirlər, təndir çörəyi, kababı, plovu, beş qazan böyük qazanlarda plovun hazırlanmasını görmək üçün turistlər üçün bir təcrübədir. Orta Asiya plov mərkəzi adlanır. Çox möhtəşəm bir yerdir. Bir məqam da çoxlarının bilmədiyi Özbəkistanın şərabçılıq ənənəsi var. Səmərqənd və digər bölgələrdən yerli üzüm sortlarından şərablar hazırlanır. Bu da ölkənin qastronomik tərəfini yalnız plov və kababla bitmədiyini göstərir. Xüsusi vurğulamaq istədiyim məqam Daşkənd metrosudur ki, şəhərin dəyişməsinin yaxşı nümunəsidir. Vaxtı ilə burada foto və video çəkilişləri qadağan idi. Bu gün isə turistlər xüsusi olaraq metro stansiyasını görməyə və çəkməyə gedirlər. Bəzi stansiyalar həqiqətən muzey təsiri bağışlayır. Sonra tamam başqa Daşkənd görür. Daşkənd City, Magic City, yeni parklar, restoranlar, biznes mərkəzləri və yeni Daşkənd layihəsi. Məncə Daşkəndin əsas cazibəti elə budur. Fərqli tarixi qatlar burada bir yerdir. yerdə yaşayır və bütün bunların arasında çay, çörək, kabab, bazar və gündəlik sadə həyat öz yerini qoruyur. Ona görə də Daşkəndi sadəcə bir keçid nöqtəsi kimi görmək düzgün olmaz. Məncə ən azı 2-3 gün burada qalmaq lazımdır. Şəhərin müxtəlif hisslərini görmək və onu təkcə görmək yox, həqiqətən hiss etmək lazımdır.
1: Təşəkkürlər Rüstəm Nəbizadə öz təcrübəsi ilə gidib gördükləri ilə bölüşdü və mən bir dənə əlavə eləmək istəyirəm ki, Daşkənd şəhəri dünyada ən gözəl səması ilə məşhurdur. Çünki gecələr ulduzları rahat şəkildə görmək olar. Səbəbi isə təmiz havadır.
3: Hə, təmiz havadır, bəli. Təmiz hava önəmlidir, təmiz hava önəmlidir. Necə ki, məsələn, belə adicə pəncərəni açırsan və o havanı hiss etmək istəyirsən, amma pəncərədə birdən-birə oy, birdən-birə o tozu görəndə adamın əhvalı pozulur. Toz olmasın, tərtəmiz olsun deyə dümağ, ev, ofis, bütün bunlara, bütün bunlar üçün siz bu təmizliyi onlara həvalə edə bilərsiniz. Verişimizin sponsoru Beynəlxalq Təmizlik Şirkətidir. White Star Cleaning Gəlin sizin əlaqə nömrələrini verim, yadda saxlayın, yazın bir yerə. Ulduz 0077, WhatsApp nömrəsi də var 055-238-0077. Ən son nəsil texnologiyalı gəlirlər, bütün hər yeri belə deyək də, qəşən tərtəmiz, dərindən təmizləyirlər və heç bir balıq, bir qədər, belə deyək, zərrə qədər tozda görməyəcəksiniz və hər dəfə, hər dəfə onlarla əməkdaşlıq da edəcəksiniz. White Star Cleaning.
2: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
5: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Ağadir əmələ sanki belə sırf belə futbol coşkusu var. Elə mahnılar var, axı nəyləsə asosiasiya edirlər də. Bu mahnı nə də, bir mənalı nəsə futbolla məndə belə də futbol dərhal göz önümə gəlir.
1: Futbol demişkən. Yalnız bir dəfə mənim həyatımda belə bir təcrübə olub. Yəni məni tanıyanlar, nə bilim istənilən halda hətta qiyabi tanıyanlar radio və ya televiziyadan bilir ki, mən futbolla o qədər maraqlanmıram. Hı-hı. İdmanla maraqlanıram, amma futbolla məhz maraqlanmıram. Həyatımda ikinci dəfə stadiona gələcəm. Tofiq Bəhrəmov adına stadiona. Bugün bu axşam saat 8-də
0: bildiyiniz kimi ağanın fanatları gələm, kağızı mütləq götürün. Mən bilirəm ki, siz ağadan avtoqraf almaq istəyirsiniz. Bu da sizə şans. Stadionda ağa sizi gözləyəcək.
1: Deməli, nə baş verir? Bugün bu axşam Qarabağ Niderland deməli qarşılaşması olacaq. Təbii ki, bu qarşılaşmanı çoxdan gözləyənlər var. Söhbət təbii ki, bizim azarkeşlərdən gedir. Qarabağ futbol klubu ilə Twente klubu qarşı-qarşıya gələcək. Bilmirəm indi fikirlər necə olacaq.
0: Uğurlar.
1: Mən sabah gələndə ola bilər ki, xəyalə sən danış deyə qışqıra bilərəm yəni orada. Bunu gözləyirəm hər halda, baxaq görək.
0: Filmində də əgər yenidən, bax rejissorlar hal-hazırda. Bugün mən sənin PR-ınla məşğulam. Bu hələ belə deyil. Xaç atası, əgər siz o məşhur Xaç atasını belə yeni bir remake-ını yaratmaq istəyirsinizsə, siz ağa, dublyaja ehtiyac yoxdur. Özü
1: çəkəcək.
0: Bəli. Ona görə davam elə.
1: Və qeyd edim ki, dünən yox, sıra gün biletləri aldım onlayn, rahat daxil oldum və Premium Bank'ın kartından istifadə edərək onun belədə digistasından keçirdim, biletləri aldım və rahat şəkildə indi bugün gedəcəm. Əgər siz də rahat şəkildə işlərinizi görmək istəyirsiniz, mütləq şəkildə Premium Bank'ın kartlarından istifadə edin. All Miles tətbiqindən danışın. Premium Bank All Miles kartları və xərcinizi səyahətə çevirəcəksiniz. Alırsınız, alış-veriş edirsiniz, hər məqam sizə mil gətirir. Yeri gəlmişkən proqramımızın sponsoru da Premium Bank, Visa Infinity Signature Platinum All Miles kartları ilə həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazana bilərsiniz. Üstəlik kartınıza əldə etdikdə hədiyyə millər də sizi gözləyir. Mütləq şəkildə əldə edin All Miles kartlarına. Topladığınız millər All Miles tətbiqindən birbaşa 20-yə yaxın avia şirkətinin avia biletlərinə və Azərbaycan dəmir yolları qatar biletlərinə dəyişə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, istəsəniz lap başqası üçün ala bilərsiniz. Bu demək deyil ki, mütləq ki, özünüz üçün almalısınız. Megapolis. Açığı düşünürəm ki, bugün bu axşam ki futbol olacaq, Gəncə metro stansiyası tərəflərdə sıxlıq olacaq mütləq şəkildə.
0: Çünki yaxşı
1: bir dəqiqə deyən görür, mən bir sən nə edirəm.
0: Meqastarımız.
1: Faiq Ağayev da gələcək. Futbolda da o da.
0: Şləgirdir. Canab şləgirdir.
1: Meqastardır da.
0: Canab qızıl şləgirdir.
1: Qeyd edeyim ki, avtomobil idarə edənlər təbii ki, əgər bizim avtomobilimiz komfortludursa, bu halda bizə heç nə mane ola bilməz. Tucson Long Hyundai-dan danışmaq istəyən proqramımızın sponsorudur Hyundai. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif var. Siz yeni Tucson Long hibridi əldə etmək istəyirsinizsə, 5490 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Bir məqamı da deyim, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı, pulu, icbari sığorta, bunların hamısı Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. Yəni, xərc, digər xərclər heç biri yoxdur. 5490 manat ver yeni Hyundai Tucson Long versiyasını əldə et. 989 onların nömrəsidir. Biz isə birazdan qayıdırıq. Hər birinizə yaxşı əhval ruhiyyə və yaxşı yol arzu edirik.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək naxt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bu günlərdə idmanla bağlı çox xəbərlər var, ona görə təkrar
1: Və bu arada bugün 27 avqust boks günüymüş. Yəni idman danışmışkən, demişkən, idmanla da əlaqəli bir gündür. Bəli, boksla məşğul ümumiyyətlə olan və olmaq istəyən hər bir kəsi burdan təbriklər. Peşəkarcasına da məşğul olanlar varsa, təbii ki, gününüz mübarək olsun. Çünki bizdə həmişə belə daha populyar olub da boks güləş. Birinci güləşdir, amma sonra ikinci yerdə həmişə elə boks. Hamı, hətta qızlar da belə həmişə bir ümumiyyətlə belə bir
0: dünyada populyardır.
1: Yəni bizdə ölkəmizdə məndirəm. Yəni dünyada elə ki, bir çox idman növləri ilə məşğul olursa, amma bizdə sanki güləş, boks artıq daha belə məşhurdur.
0: Ərbəyaxa döyüş. 27-28 avqust tarixlərində Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Sibriz ərazisində Yay İdman Festivalı başlayır. Deməli, bugündən etibarən saat 4-dən axşam saat 7-yə qədər davam edəcək bu festival. 3 saat ərzində basketbol, rəqbi, stol üstü, tenis, badminton, voleybol, kəndirlə mübarizə, güləş, sənin dediyin, judo, taekwondo, capoeira, sumo, aikido, jiu-jitsu, karate və digər avar çəkmə olma, hətta avar çəkmə olmaqla 16 idman növü üzrə nümunəvi çıxışlar və müxtəlif fəaliyyətlər təşkil olunacaq. Çox maraqlı yeri gəlmişkən, festivalın açıq idman zonasında hər kəsi müxtəlif idman növlərini ödənişsiz sınamaq, öz bacarıqlarını yoxlamaq və idman növləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu, təbii ki, sağlam həyata bir təşviqdir, çox yaxşıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2 gün ərzində 27 və 28 avqust tarixlərində həyata keçiriləcək möhtəşəm bir
1: festival. Əladır. Elə nəzərə dalsaq, məhz bu ildə şəhərimiz Bakı rəsmi olaraq dünya idman paytaxtı da elan olunmuşdu ki, idmanı belə deyək də təbliğ etmək, idmanla məşğul olmaq çox gözəldir. Bunun peşəkarcasına, nə bilim, bunun adi belə o gündəli insanlar var. 30 dəqiqəlik də belə idman edirlər, nə bilim, yeriyirlər, kardio, qaçış. Çox gözəldir. Niyə də yox? Onun

0: Mega yollar. Hal-hazırda yollardakı vəziyyəti nəzər salsaq, Moskva prospekti 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə edirik. Bununla bərabər Rövşən Cəfərov küçəsi 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. Tbilisi prospekti üzü şəhər istiqamətində də sıxlığı müşahidə olunur. Bununla bərabər biz Yebinyadov prospektinə baxsaq, burada isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Zərfəliyeva küçəsi, Bülbül prospektlə kəsişmədə avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Bülbül prospekti üzü şəhər istiqamətində də eyni vəziyyət. Bununla bərabər 28 May küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Yusif Səfərov küçəsi şəhər istiqamətində sıxlığı müşahidə olunur. Və qeyd edək ki, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də Yusif Səfərov küçəsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Babək prospekti şəhər istiqamətində kəsişmədə sıxlıq müşahidə olunmaqdadır və Ağşəhərin dairəsi var, məşhur dairə. Burada Süleyman Vəzirov küçəsi var ki, üzü Xətai metro stansiyası tərəfə gedir. Bax, orada da hal-hazırda hərəkət müşahidə olunmalıdır.
1: Yolunuz açıq olsun. Gedin, yaxşı əhvalı yerdə olun.
0: Bəli,
1: işlərinizi planlayın.
0: Avtomobiliniz məsələn rahat olsun.
1: Rahat olsun.
0: Komfortlu olsun.
1: Bəli, bəli.
0: Yanacağa az sərf eləsin. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Hyundai almaq lazımdır. Proqramımızın sponsorudur Hyundai. Və məsələn, indi adamlar, bizdə insanlar istəyirlər ki, avtomobil həm iri həcmli olsun, həm belə sərfiyyatı az olsun, yanacaq sərfiyyatı, hər bir şey olsun. Bunun üçün yeni Tucson Long hibridi əldə edin. 5490 manat əldə edirsiniz. Və yaxud da ki, Elantra əldə edə bilərsiniz. Elantra komfortu isə 3999 manat ilkin ödənişdə. Ayda 999 manat ödənişlə əldə eləmək olar. Maraqlı tərəf budur ki, ödənişdə siz ödənişi etdiniz. Burada komissiya var, kredit komissiyası, kasko və icbari sığorta, dövlət qeydiyyat nişanı. Hamısı hədiyyədir Hyundai tərəfindən. Sağ olsun Hyundai.
1: Megapolis. Bəli, elə Megapolis artıq neçə gündür ki başlayıb. Ağa və mən studiyada, mənim adım Xəyaləldir, ağa burada və elə növbəti ikinci saata start götürdük. Bu saatda da maraqlı məlumatları, elmi faktları nəzərinizə çatdıracaq. Şou biznesdən də olacaq, kurios hadisələr də olacaq. Bütün bunları işləyəcəksiniz. Bir də sizə məsləhətlər də olacaq ki, hansı qisi onlardan faydalana bilərsiniz. Tərəfdaşlarımızı da təbii ki unutmuruq. Onlardan biri də White Star Clinic-dir, sponsorlarımızdan. Beynəlxalq təmizlik şirkəti təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, bu hər kəsin arzusudur. Amma bəzən vaxt tapa bilmirik ki, necə edək? Bax, indi tam vaxtıdır, çünki birazdan artıq məktəb başlayacaq, birazdan artıq məzuniyyət olanlar işə qayıdacaq və indi tam vaxtıdır ki, siz öz evinizə, işinizə əl gəzdirəsiniz. Əlaqə 0077 əvvəli ulduzladı. Sonra WhatsApp nömrəsi də var 055-238-0077 White Star Cleaning təmizliyin peşəkarı ünvanı.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Eyni zamanda AvtoFM-də Megapolis-də biz dünyada maraqlı faktlardan da danışırıq. Təbii ki, amma başqa rubrikalarımız da var. Məsələn, onlardan biri ilə siz tanış olacaqsınız. Venera Mars. Və hal-hazırda isə mən belə deyək də, günün sitatından danışmaq istərdim.
0: Xəyal edən günün sitatı.
1: Bax, bunu həmişə demişəm, doğrudan da, və bu xəbər bir daha təsdiq etdi ki, mən və mənim kimi düşünənlər deyəcək ki, doğrudan da belə bir şey vardı, sözün gücü. Ağa, sən də elə olub, məsələn, nəsə demirsən, baxmısan ki, o həqiqətən də baş verdi həyatında. Yəni, pis, yaxşı fərq etməz.
2: Əslində, belə də olur da, sadəcə sən məqsəd yönlü şəkildə bunu deyirsənsə və yaxud
1: da ki, sadəcə deyirsən ki, ayda, bugün bu işin anlamadı, bir də gönlün getdi. Və elə, indi nə ediblər, nəyə araşdırıblar? Deməli, müğənni Dua Lipa, hansı ki hal-hazırda aktyor Callum Turnerlər ailə həyatı qurub, o heç. İndi onların axı evliliyi də çox maraqlı belə qarşılandı. Bir çox artıq PR xarakterli xəbərlər də çıxdı və hamı indi nədən danışır? Deməli, 2 il əvvəl Dua Lipa onda elə Callum Turneri heç tanımırdı. Yəni, belə qeyabi tanıyırdı. Və elə Callum Turnerin ad günündə konsert vermişdi və onun məşhur Training Season hitini ifa etmişdi. Orada da elə bilir ki, hamı o mahnının hitin sözündən danışırlar, tərcüməsindən danışır ki, yəni sanki kainata sözün əsl mənasını həqiqi sevgi arzuladı Dua Lipa və onu istədi və artıq araşdırmalar, hətta bunu mütəxəssislər də bəli, araşdırdılar, bu show business mütəxəssislərdən təbii ki, söhbət gedir. Dedilər ki, Dua Lipa öz mahnısı ilə sanki öz sevgisini çağırdı və elə biraz köçmədi. Aha, Callum Turner onun həyatındadır. İndi nə baş verib? İndi artıq bir neçə subay xanımlar başlayıb şərh yazmağa. Dua Lipa'nın deməli, hər bir postunun altında ki, bu mahnının həqiqətən də gücü var. Məsələn, məndir 2 gün ardınca səhərdən axşama kimi bu mahnıya qulaq astım. Getdiyim idman zalında bəyəndiyim oğlandan mənə məsələn də artıq o reaksiya gəldi. Biz artıq görüşürük. Nə bilim, başqa bir xanım yazdı ki, mən də bunu sınamaq istədim.
2: Tövsiyə nədir? Subay xanımlar, axı olursunuz Dua Lipa'nın deməli səhifəsində o mahnını götürürsünüz, dinləyirsiniz, dinləyəndən sonra yazırsınız.
1: Yəni bunu subay xanımlar yox, subay bəylər də bunu edə bilərlər. Yəni sırf xanımlar yox, indi yazan xanımlar olub da, cəsarətli xanımlar olub, amma bəylər qıraqdan belə şərhləri oxuyub deyirlər, "Oho, gizlin-gizlin olsa bəlkə də indi qulaq asılar belə sakit ki, sonra deməsinlər ki,
2: bu yalnız evliliklə bağlı yoxsa başqa bir şeylərdə? Məsələn, torpaq istəyirəmsə, sevgi ilə bağlıdır. Demək ki, ev istəyirəm, mənzil istəyirəm, premium bankdan pul istəyirəm.
1: Onda Abba'nın money, money, money mahnısını dinləsinlər. Premium bankdan çoxlu pul gəlsin.
2: Qeyd edək ki, hörmətli dinləyicilər, premium bank proqramımızın sponsorudur. 80 min manata qədər kredit məbləği əldə etmək istəsəniz, heç nə lazım deyil. Mahnıya qulaq asmaq lazım deyil. Sadəcə 931 çağrı mərkəzinə zəng eləmək lazımdır. Və bu halda siz 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti əldə edə bilərsiniz. 6 aydan 59 aydək müddəti var. Yəni ödəmə müddətinə zövbət gedir. Seçimi siz edirsiniz. 0.1% komissiya tətbiq olunub. Ətraflı məlumatı dedim. 012-931 nömrəsində zəng edin və siz də Premium Bankdan faydalanın. Sözün əsl mənasında yaxşı belə millərlə toplamaq imkanınız var.

0: Süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek minus 150 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank All Miles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnerden mil kazanın. Topladığınız milleri All Miles tətbiqinde aviya bilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına elave rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank All Miles mil kazanın. Seyahat edin. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012-931. Premium Bank Aseçi, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Güc ve premium konfortu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9157 manat ilkin ödenişle. Elə indi resmi satış merkezine yaxınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-inə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşitli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% edək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin. 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
13: Dünyadan maraqlı faktlar.
14: Xeyr, bir maraqlı xəbər var. Düşünürəm ki, hər kəsin diqqətini cəlb edəcək. Çünki burada bizə təsir edən məqamlar var və bununla bərabər həm də pul söhbəti var. Meta-nı məhkəməyə veriblər Amerika ilə Birləşmiş Ştatlarının ştatları və 17 milyard dollara yaxın pul ödəyəcək Meta. Belə ki, məhkəmə sənədlərinə əsasən hazırki prosesdə Kaliforniya, Colorado, Kentucky və New Jersey ştatları iştirak ediblər. 2023-cü ildə ümumilikdə 29 ştatı Meta-ya qarşı iddia qaldırmışdı. Lakin dediyim, sadaladığım məhz ştatların ödənişi tətbiq olunacaq. Deməli, ştatlar Meta'nın Facebook və Instagram platformalarını uşaqların və yeniyetmələrin onlardan mümkün qədər uzun müddət istifadə etməsinə hesablanmış şəkildə dizayn etməkdə ittiham ediblər. Ki, siz elə dizayn edəmişsiniz ki, uşaqlar, yeniyetmələr Facebook'dan, Instagram'dan çox istifadə edirlər. Yəni, daxil olurlar, yatırlar, qalırlar içində. Və beləliklə, təbii ki, məhkəmə də bu qərarı qarşılayıb, aha, bundan sonra təsdiqləyib və 16 milyard 680 milyon dollar Meta şirkəti cərimələnib. Və indi o bir ştatlar da belə eləsələr...
6: Demək ki, Mark Zuckerberg'in hal-hazırda halı yoxdur, əhvalı yoxdur.
14: Yox, sadəcə belədir də. Hə,
6: Mark, yəqin ki, öz əhvalını artıq başqa bir şeylərlə düzəltmək istəyir. Bilmirəm.
14: Reklam vermək lazımdır.
6: Bu barədə, bu yəqin məsələdə onun həyat yoldaşının adı nə idi? Hə? Priscilla. Priscilla görəsən neyinir? Bilmirəm o neyinir. Bəlkə də bir də gördün heykəldən filan qoydu ki, onlar sevirlər axı belə şey. Bir-birinə heykəli qoymaq, bir-birinə əndirabadi hədiyyələr bəxş eləmək. Nə isə özümüzdən danışaq, dünyanı qoyaq bir yerə. Ölkəmizdə də maraqlı faktlar var. Məsələn, bu il ali məktəblərə qəbul olan ən gənc tələbə açıqlanıb. Onun yaşı 16-dır. 16 yaşlı Gülşən Məmmədli bu il ali məktəbə qəbul olan ən gənc tələbədir. Ən yaşlı tələbəmiz də var ha. 58 yaşlı Elbrus Hüseynov, bravo sizə.
14: Təbrik edirik.
6: Bəli, 58 yaşında. Bəli, 58 yaşında Gülşən Məmmədli xatırladım ki, 621 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin stomatologiya ixtisasına dövlət sifariş ilə qəbul olub və gələcəkdə təhsilini xaricdə davam etdirmək istəyir. Elbrus müəllimə qaldıqda isə 58 yaşlı ən yaşlı tələbəyə qaldıqda isə o Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi ixtisasına qəbul olub və uşaqlıqdan universitetdə oxumaq arzusunda olduğunu deyib. Deyir ki, nəhayət ki, indi öz arzumu reallaşdırmışam və gələcəkdə magistratura təhsili almaq niyyətim var.
14: Elbrus müəllimə təbrik edirik. O gün olsun ki, yəni rahat şəkildə oxusun.
6: Heç vaxt gec deyil.
14: Tələbə yoldaşları ilə təbii ki, yaxşı vaxt keçirsin. Əlbəttə heç vaxt gec deyil.
6: Maraqlı hissdə, müəyyən bir yaşda gedirsən başqa, yəni hisslərin qarışığıdır, xoş emosiyalardır və məncə bravo. O müəyyən stereotipləri aşmaq lazımdır ki, müəyyən bir şablonlar var bəzən həyatımızda ki, filan yaşda mütləq məsələn filan yerdə olmalısan, ərə getməlisən, uşaq doğmalısan, bu təhsili almalısan, ora getməlisən. Xeyr, şablonları yaxşı sənə, həyatına yaxşı təsir edən şablonları, o stereotipləri qırıb öz həyatını çox şad yaşamaq lazımdır. Ona görə bu işdə elə hamıya uğurlar.

0: Megapolis davam edir. Studiyada mən Ağa və Xəyalə birlikdə bu proqramı sizə təqdim edirik, hörmətli dinləyicilər. Maraqlı xəbərlər çoxdur əslində. Dünyada baş verənlər, ölkəmizdə baş verənlər və biz xüsusi olaraq bunların da hər birini qeyd edirik. Və bugün avtomobil dünyasında olan xəbərlər də bir nəzər saldıq. Dünyada ən çox düşünürəm ki, sevib seçilən rənglərdən birindən danışdıq. Amma Azərbaycana gəldiysə bu qara rəngdir. Bunu 100% hər birimiz xüsusi olaraq qeyd edə bilərik.
1: Amma sən deyirsən də düzdür. Mənə elə gəlir ki, bu əvvəllər belə idi, ağa. Amma indi o necə o əvvəllər yəni bizimkilər belə deyək də qara rəngdən çıxmırdılar geyim olaraq da. Yəni həm daha yaxşı görünürdü belə baxımdan, həm hər tərəfli ki, qara elədi ki, belə insanı da biraz yığcam göstərir o baxımdan da. Qara hər şeydən gedir, hər mövsüm. Yəni bu belə bir stereotip də vardı, amma son illər bunu da aşmışıq. Yəni artıq məsələn daha əlvan rənglərə keçirik. Məsələn qaradan oğlanlar, yo.
0: Mən avtomobildə deyirəm.
1: Yo, mən deyirəm ki, ümumiyyətlə qara rəngin avtomobildən elə mən danışdım ki, məs artıq onu da aşmışıq. Çünki küçələrdə elə o belə rəngli avtomobilləri də mən görürəm və ümumilikdə mən qaradan danışdım ki, ümumiyyətlə biz qaranı əvvəllər daha çox sevirdik. Geyimdə də və daha çox belə deyək də kişilərimiz də əvvəllər heç qaradan çıxmırdılar, amma son illər artıq onlar qırmızıya da əl atırlar, narıncıya da, çəhrayıya da, maviyə də və yaxşı da görünür. Elə ona görə də son illər şəhərə gələn turistlər də həmişə Bakının təmizliyindən, gözəlindən oldu. Bundan danışırıq və amma Bakı əhlinin o belə deyə də zövqlü geyimindən də danışır. Bunun da təsiri var.
0: Razıyam sənə. İndi mən nəyə görə gətirdim bu avtomobil söhbətini? Əslində nəyə gətirdim? Çində insanı ayaq üstə daşıyan Cool Fly Urban adlı bir uçan pualar təqdim edib. Söhbət dronlardan gedir. Bu artıq tətbiq olunub, bu artıq nümayiş olunub. Cool Fly Urban həm texniki xüsusiyyətləri, həm də qiyməti ilə diqqət çəkir. Aparatın qiyməti təxminən 24 min manat təşkil edir. 24 min manat. Çəkisi 90 kiloqramdır. Yəni o qədər də ağır deyil. Daha doğrusu 90 kiloqrama qədər olan sərnişin daşıya bilir. Və maksimum sürəti 70 kilometrdir. Təsəvvürlə. Yəni artıq uçan adam avtomobillərə yox, uçan adamları biz görəcəyik. Karlsonlar. Çox az qalıb. Uçacağıq. Bir dəfəyə batareya doldurması ilə 11 dəqiqə uçuş həyata keçirmək mümkündür. 11 dəqiqə uça bilərsən. 11 dəqiqədə çox yerə getmək olar əslində. Sadəcə havada olarkən zarətkamız qutarmasın.
1: Hava demişkən, baxalım ki, Instagramda axı belə başlıqlar var, axı nəsə yaza bilərsən, günün postunu, günün var, axı bir bilmirəm, fikir verirmişsən yoxsa yeni bir rejimdir. İnsan öz statusunu yazır, nə bilim, əhval rüyasını yazır. Bir yazıb ki, deyirəm, çox romantik insanlarımız var. Bakı balacadır, soyuq münasibət göstərənlər üzə mütləq gələcəklər. Yəni bunu mesajda yazanlar da var da. Yəni
0: hətta mesajda kiməsə mesajdır ki, oxudun, sevgilisinə küsüb ona görə də və salam.
1: Havaya qaldıqda şimal qərb küləyə əsəcək, bilmirəm bu sizin münasibətinizə nə dərəcədə xələl gətirəcək yoxsa yox, amma hava budur, reallıq budur. Maksimal hərarət 28 dərəcədə gün ərzində siz hava haqqında məlumatı daha ətraflı ilə Auto FM dalğasında dinləyəcəksiniz. Megapolis dinləyirsiniz. Adım Xəyalədir.
2: Megapolis.

0: Birçok hallarda kibir təhlükəsizlik bizim üçün çox önəmlidir və hesabların qırılması məsələsi də bu başqa bir yanaşmadır. Çünki insanlar bir çox hallarda hansısa bir məlumatlarının məxfiliyini görmək istəyir. WhatsApp istifadəçiləri hesabların təhlükəsizliyini artırması üçün iki mərhələli doğrulama sistemini 6 rəqəmi PIN kodu tam şifre ilə əvəz etməyə hazırlaşır. Yəni siz artıq gələcəkdə biz hər hansı bir PIN kodu qarşımıza yox, daha çox şifrələr çıxacaq və bu şifrələr xüsusi rəqəmlərdən, simvollardan və hərflərdən istifadə olunaraq tətbiq olunacaq. Odur ki, WhatsApp xüsusi olaraq öz təhlükəsizliyini artırmaq niyyətindədir ki, biz bunu zaten müntəzəm olaraq müxtəlif saytlarda görürük. Bu dəfə isə WhatsApp artıq bunu edir. Bir çox hallarda biz eşitmişdik, dünyanın müxtəlif ölkələrində WhatsApp-la bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı çox böyük suallar ortaya çıxırdı. İndi isə bu sualları artıq geridə qoymuş olacaqlar.
1: Telefonunuza yeni bir kontaktı da əlavə edin və onun adını yazın. White Star Cleaning Megapolis'in sponsorudur və 055-238-0077 WhatsApp nömrəsidir. Zəng edə bilərsiniz bu arada. Ulduz 0077-yə zəng edərək evinizin təmizliyi üçün, ofisinizin təmizliyi üçün, nə bilim, yeni ev tikdirmişsiniz, köçmək istəyirsiniz və yaxud da yeni obyekt götürmüşsünüz, birazdan yeni mövsüm başlayır, iş yerlərinə yeni işçilər gələcək, tozlu yerdə oturmayacaq ki, işçi motivasiya almalıdır da, düz deyir, yazıq işçi gəlməlidir, tavanda hörümçəyi görsə, nə bilim, divarda tozu görsə nə olacaq, o qəşək işləməlidir ki, təmiz yer olmalıdır. Ona görə müdürlər, pulunuzdan keçəni White Star Cleaning ilə əməkdaşlıq edin və gəlib bir günün içində tərtəmiz etsinlər.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Biznesin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Megapolis dinləyirsiniz və Megapolis çərçivəsində çalışırıq ki, ən son məlumatları sizə çatdıraq. Bugün bir çox maraqlı məlumatları eşitdiniz. Yeri gəlmişkən, bununla bərabər biz çalışırıq ki, ən son məlumatları eşitdiyiniz anda bu məlumatların doğruluğu da çox önəmlidir. Qeyd olunur ki, Yaponiyanın şimalında toplaşan insanları qəsr qülləsinin ilkin yeri kimi 2 metrdən çox yaxınlaşdırmaq üçün bir araya gəliblər. Yaponiyanın Amori deməli prefekturasında 1800 nəfər ənnəvi Ikea texnikasından istifadə edərək Hirosaki qəsri əsas qülləsini 2 metr məsafəyə sürüşdürüblər. Təsəvvür edirsiniz, bu 1800 nəfər bu əslində 360 ton yük deməkdir və bu yükün əslində sürüşdürülməsi bir o qədər də asan iş deyil. Deyirəm ki, insanlar bəzən bir şey texnikadan etmək mümkünsə, niyə görə buna öz güclərini edir? Bu da maraqlı məsələdir. Bir məlumatı da qeyd etmək istəyirik ki, əgər aktualdırsa, hər birimizə Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Sibrizdə bugün saat 4-dən axşam saat 7-yə qədər və sabah 28 avqust tarixi saat 4-dən 7-yə qədər yay idman festivalı keçiriləcək. Burada müxtəlif idman növləri üzrə siz həm özünüzü və yaxud da ki övladlarınızı xüsusi olaraq bir nümunə olaraq orada test edə bilərsiniz. Burada aikido, judo, taekwondo, capoeira, digər voleybol, tenis hər birindən istifadə etmək mümkündür.
2: Maraqlı bir vaxt keçirmədir eyni zamanda.
1: Vaxt keçirmək, həm də sınamaq.
2: Sınamaqdır, ay sağ ol. Çünki bəzən olur da, yəni uşaq istəmir, amma nə var, nə var, atası istəyir ki, istəyirəm ki, oğlum məsələm də gələcəkdə boksla məşğul olsun. Ki, uşaq yazdığın heç könlündən tamamilə başqa sahə keçirdə.
1: Və ya əksinə.
2: Və ya da əksinə.
1: Uşaq istəyir, bizə gidib,
2: valideyn qorxu, risk etmir, nə bilim. Amma belə bu yaxşı testdir sözün əsl mənasında. Uşaq baxacaq, işləyəcək, marağı artacaq. Yəni, niyə də yox? Yəni,
1: Gedin.
2: Məcburiyyət əsasən, yaxşı bir şey deyil.
1: Gedərkən mütləq şəkildə təbii ki, çalışın ki, komfortlu gedəsiniz. Komfortlu gedmək üçün isə proqramımızın sponsoru Hyundai-ın Elantra modelini əldə edin. Elantra modeli 3999 manat ilkin ödənişlə əldə etmək imkanınız var. Tucson Long modelini 5490 manat ilkin ödənişlə əldə etmək olar. Tucson benzin isə qeyd edeyim ki, bu avtomobil tamam başqa bir gözəllikdir. 156 at gücü təchiz olunub, 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir və Sanata modeli isə bu avtomobil komfortdur, bu avtomobil qənaətdir, bu avtomobil premiumdur. Bunu isə xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Hörmətli dinləyicilər, bir davam edirik, birazdan qayıdırıq.

0: Polisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Bugün Qarabağ klubu bu axşam UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsi həll edici cavab oyununa çıxacaq. Hər halda bütün ölkə, düşünürəm ki, elə xanımlar, həm beylər, uşaqlar, hər kəsi bu oyunu gözləyir. Qeyd edək ki, play-off mərhələsində cavab oyununda Niderlandla Twente klubu qəbul edəcək. Tofiq Bəramov adına Respublika stadionunda keçirəcək qarşılaşma saat 8-də start götürəcək. Niderlandda keçirilən ilk oyun Qarabağın 0-1 hesabı səfər qələbəsi ilə yekunlaşıb. Gözləntimiz böyüdür. Təbii ki, ev sahibi olaraq Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək bu oyun bu axşam belə səs-küy olacaq, belə səs-küylü olacaq və nə gözəl ki, mən də bugün bu futbolu canlı izləyəcəm. Tofiq Bəhramov adına stadionda olacaq. Qeyd edək ki, aldım rahat şəkildə bugünləri ən maraqlı hissəni də bir, əgər biz əvvəllər, nə bilim, bir 10-15 il bundan qabaq nəyisə əldə etmək istəyirdiksə, dururduq, gedirdik harasa, kassa, nə bilim, ödəniş elə, çek götür filan, bilet al. İndi rahat girdin, rahat bank kartı ilə aldın onlayn şəkildə, biletlərə onlayn şəkildə sənə gəlib çatır. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bankın kartlarından istifadə edin və kartlardan istifadə edərkən siz həm də millər qazanırsınız, səyahətə gedə bilərsiniz, Visa Signature Business All Miles kartını əldə edin. Biznes sahibləri biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa, mütləq şəkildə Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartını təqdim edir ki, biznes xərclərinizi səyahət dəyərinə çevirən premium həldir. Kartı əldə etdikdə zaten 400 mil sizə dərhal hədiyə gəlir. Daha sonra isə ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manata 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 manata 1 mil qazanırsınız. Bu milləri toplayaraq başqalarına da hədiyə, bilet, aviabilet əldə edə bilərsiniz. Bu qədər. Bax belə. Onların nömrəsində deyim 012-931-dir. Xeylə, bugünlük bu qədər.
2: Bugün sənə uğur arzu edirəm.
1: Təşəkkürlər. Yeni futbola baxıram.
2: Bəli, belə Qarabağla yanaşı.
1: Qışqıracağam.
2: Bilirəm ki, yenə dediyim kimi azər keçlərin çoxdur. Yaxınlaşanlara xoş üz göstər. Bilirəm ki, o üz səndə var. Belə xoş vaxt keçir. Sabah səhər bunu tam coşqu ilə efirdə qələbə hissi ilə.
1: Mütləq, mütləq qələbə hissi. Bu qəşəng dedi.
2: Bu əsas məsələdir. Qələbə hissi ilə səni belə oxuya-oxuya gözləyəcəm studiya. Yaxşı? Söz ver. Deməli, qalib olsa elə ole ole ilə başlayacaqsan.
1: Mütləq, mütləq.
3: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata hibridle lüks dünyasına adım atın. Hibrid mühendikin sessiz gücü, geniş interiör ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata hibridin farkını özünüz hissedin. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
7: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9%'den başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank,

0: gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Palio kəreyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəreyağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% edək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: G20

0: 0241. Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
4: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Her yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: don't mind. Mwah.
1: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Biliklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Puanlarınız gelen yaya kalmasın diye ABB'de nakit kreditin illik faiz derecesine 7 faize dek endirim ettik. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Ağustos'ta dek güvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qenayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Love is the answer.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə divan sözü var. Köhnəlmiş söz olan divan məhkəmə mənasında işlədilib. Bu mənada divan qurmaq, kimisə ittiham etmək, onu məhkəmə qarşısına çıxarmaqdır. Divanını kəsmək, mübahisəni həll etmək, davanı dayandırmaqdır. Divanxana, hökumət idarəsi, dövlət dəftərxanası mənasında işlədilib. Klassik ədəbiyyatda və tarixi mənbələrdə divan quruldu deyəndə vəzir-vəkilin məşvərət üçün bir yerə toplanması nəzərdə tutulub. Divan tutmaq, cəzalandırmaq məqsədi ilə edilən amansız hərəkətlər barədə deyilir. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında şairin qafiyə və rədiflərinin sonuncu hərflərinə görə ərəb və fars əlifba sırası ilə düzülmüş şeirlər toplusu divan adlanır. Füzuli divanı deyirik. Mebel əşyası kimi istifadə olunan yumşaq taxt da divandır. Dilimizdə əvvəl bu mənada kanapı sözündən yaranan qənəpə sözündən də istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz ve Azal Miles təqdim edir. Sema ve Deniz Lotereyası. Sizi değerli hediyeler, en esası ise Sibriz'de mənzil gözləyir. Azal Miles programında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin ve ilk qalibiyyat şansınızı elde edin. Üstelik 8 sentyabr 2026 yıl tarixine kadar Sibriz'de mənzil alan herkese 500 Azal Miles hediye olunur. Bu ise 500 əlavə qalibiyyat şansı demektir. Etraflı məlumat üçün azal.az.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabr'a dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB daxiliyyatdaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
10: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
15: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron adasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Lavoda şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Banko Baku ASC-yə məxsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo'da Super Dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu, toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super Dimetler seferi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: kritikli bir.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pirs.
1: 2.41.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşayın.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brestli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Pol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək keşbek kazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də dijital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Lux Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
15: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi. Kompleksi.
16: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
17: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
18: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixine dek 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: İlkin ödenişsiz, komisyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göğden düşme fırsatlar kampanyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödenişsiz, komisyasız ve nakd kıymeti 24 aya dek faizsiz bölerek edebilirsiniz. 26-31 Ağustos tarihlerinde yerde aktardığınız fırsatı göğde tapacaksınız. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti İnvestorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyət İncəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük acılıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda

0: Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
0: Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun deyirik hər birinizə. Bəli, idmanın ritmini, həyəcanını, ən son xəbərlərini sizinlə bölüşən Overtime verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Bəli, idmanda hər saniyə önəmlidir. Hər nəticənin arxasında böyük bir sözsüz ki, zəhmət var. Biz də bax, bugün yenə də ən vacib xəbərlərə, maraqlı nəticələrə və gündəmdə olan əsas idman hadisələrinə birlikdə nəzər salacağıq. Hazırsınız? Başlayaq.
4: Overtime efirdədir.
0: Bəli, əsas məlumatdan başlayaq. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Axşam saat 8-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sagi idarə eləyəcək. Qeyd edeyim ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Uğurlar arzu edirik Qarabağa, ümidvarıq ki, bu axarıncı olacaq. Növbəti dəfə Qarabağımız yenə də qələbəni təmin edəcək. Fenerbahçe azarkeşləri də bilirəm ki, bizim ölkəmizdə çoxdur. Fenerbahçe 18 ildən sonra Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə yüksələ bildi. Bəli, hörmətli dinləyicilər, İstanbul təmsilçisi play-off mərhələsinin cavab oyununda səfərdə Fransanın Lyon komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub elədi. Sarı lacivərdlər, qollar atanlar Vedat Muriqi və Archie Brown idi və ev sahiblərinin heyətində isə Malik Fofana fərqlənə bildi. İstanbulda keçirilən ilk qarşılaşma isə 1-1 hesabı ilə başa çatmışdı. Beləliklə, 2 oyunun nəticəsinə əsasən rəqibini 3-2 hesabı ilə üstələyən Fənərbaxça 2008-2009 mövsümündən daha doğrusu sonra ilk dəfə olaraq Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində mübarizə aparacaq. Təbrik edirik bütün Fənərbaxça azarkeşlərini. Hörmətli dinləyicilər, əsas bəli məqamlardan biri UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümünün liqa mərhələsində Azərbaycan çempionu sabahın rəqibləri bugün bilinəcək. Püşqatma mərasimi Manakada Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də start götürəcək. Püşqatmadan əvvəl yarışda iştirak edəcək 36 komandanın yer aldığı səbətlərin tərkibi də müəyyən olunub, sabah 4-cü səbətdə yer alıb. Birinci səbət Əbət PSG, Bavaria, Real, Barcelona, Atletico, Liverpool, Arsenal, Manchester City və Inter kimi komandalar var. İkinci səbət Borussia, Roma, Sporting, Porto, Manchester United, Aston Villa, Brügge, Betis və PSV. Üçüncü səbətə gəlincə Feyenoord, Lille, Budi Glimt, Napoli, daha sonra Villarreal, Şaxtyor, Galatasaray, Fenerbahça, yəni klubları yer almaqda. O ki, qaldı, elə sabahın da yer aldığı dördüncü səbət Slavia, Slovan, Stuttgart, AEK, LASK, daha sonra Como, Lens, Viking və təbii ki bizim Sabah klubumuz, komandamız orada olacaq. Qeyd edim ki, UEFA Çempionlar Ligasının Liga mərhələsinin oyunları 2026-cı il sentyabr ayının 8-dən 2027-ci il yanvar ayının 27-sinə kimi keçiriləcək. Turnirin final maçına gəlincə isə 2027-ci il iyun ayının 5-də Madriddə təşkil olunacaq.
3: Overtime efirdədir.

0: Hörmətli dinləyicilər, Overtime davam etməkdə. Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. İdmanın, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri yenə də Overtime verilişində biz sizin diqqətinizə çatdırırıq və keçid alırıq indi də növbəti əsas vacib məlumatlara. Avqust ayının 26-sı, yəni dünən Gəncə və İdman Naziri Fərid Qayıbov Avropa Voleybol Konfederasiyasının prezidenti Roko Şikiriçi qəbul elədi. Görüşdə Azərbaycanda voleybolun inkişafı, ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq yarışlar, Azərbaycan Voleybol Federasiyası ilə Avropa Voleybol Konfederasiyasının arasında əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Nazirliyin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və eyni zamanda Avropa Voleybol Konfederasiyasının vitse-prezidenti Qay Jolet iştirak elədi. 27-28 avqust tarixlərində isə Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Sibriz ərazisində Yay İdman Festivalı keçiriləcək. Saat 16:00-dan 19:00-adək davam edəcək festivalda basketbol, regbi, stolüstü tenis, badminton, voleybol, eyni zamanda küləc, judo, taekwondo, sumo, aikido, jiu-jitsu, karate, daha sonra abar çəkmə olmaqla 16 idman növü üzrə nümunəvi çıxışlar və müxtəlif fəaliyyətlər təşkil olunacaq. Festivalın əsasını deyim, festivalın açıq idman zonasında hər kəs müxtəlif, yəni idman növlərini ödənişsiz sınamaq imkanına malikdir. Öz bacarıqlarını yoxlamaq və idman növləri ilə tanış olmaq imkanı da təbii ki, əldə edəcəklər. Hər kəsə uğurlar olsun. Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA və Ulduz Futbol Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Qubada 11 yaşa dək futbolçular arasında keçirilən 3-cü Ulduz Cup beynəlxalq turnirinin finalçıları da məlum oldu. Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən turnirin yarım final oyunlarında Ulduz Qarabağa 1-0 hesabı ilə və Polşanın Drukas isə komandası Özbəkistanın Paxtakura penaltilərdə qalib gəldi. Beləliklə, onu qeyd edeyim ki, artıq turnirin qalibi adı uğrunda Polşanın, eyni zamanda Özbəkistanın komandası mübarizə aparacaq. Üçüncü yer uğrunda isə Qarabağ və Paxtakor komandaları qarşı-qarşıya gələcək. Priştina şəhərində isə keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə U15 və yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində uğurla çıxış eləyən ağırlıq qaldıranlarımız vətənə qayıtdılar. Xatırladım ki, Azərbaycan ağırlıq qaldırma üzrə yığma komandası Avropa birinciliyini 3 qızıl, 5 gümüş və 7 bürünç olmaqla ümumilikdə 15 medalla başa vurublar. Bir daha təbrik edirik. Hər zaman onlara bax belə zəfərlər, qələbələr arzulayırıq. Daha bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Avqust ayının 21-dən 23-ünə dək Çində keçirilən Beynəlxalq İxtira sərgisində Azərbaycan gəncləri Xədicə Hüseynli və Murad Qaramollayevanın təqdim elədikləri layihələrin hər biri münsiflər heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və gümüş medala layiq görülüb. Qeyd edeyim ki, sərgidə 29 ölkədən 7 kateqoriya üzrə ümumilikdə 3700-dən çox yerli və beynəlxalq ixtira və innovasiya layihələri təqdim olunub və bax, mən adlarını dedim 7 kateqoriya üzrə 29 ölkə və 3700-dən çox yerli və beynəlxalq ixtira və onların arasında bizim məhz gənclərin belə deyək, gümüş medal qazanması əlbəttə ki, təqdirə layiqdir və bir daha təbrik edirik. Növbəti, bax, belə gözəl beynəlxalq ixtira sərgilərində onlara qızıl medal qazanmağı arzulayırıq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, şimdi isə sponsorlarımıza təşəkkür edək. Verilişimizin sponsoru Visa-ya birinci növbədə təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Təşəkkür edirik Visa-ya. Digər sponsorumuz isə White Star Klinikdir. Bəli, təmizliyi də çox vacibdir. Beynəlxalq həm də təmizlik şirkətidir. Verilişimizin sponsoru White Star Clinic. White Star Clinic təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit arzu edir hər kəsə. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini isə White Star Clinic-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə, bilirsiniz də, səliqə deyil. Həm rahatlıq, həm də xoş əhval, ruhiyyə deməkdir. Əlaqə Ulduz 055-00-77, WhatsApp nömrəsi 055-238-00-77. White Star Clinic, təmizliyin peşəkar ünvanı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır. Ardınca yaxşı bir musiqi dinləyəcəyik. Zövq alın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Hörmətli yol yoldaşlarımız, sükan arxasında olanlar, hər birinizə yalnız və yalnız təhlükəsiz yollar arzuluyuruq. Diqqətiniz ən əsası yolda, qulağınız isə Avto FM-də olsun. Ayrılmayın.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində millilitrlik Zolotoy Solnuşka günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Millilitrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
2: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.

0: 42-41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Hörmətli dinləyicilər, davam edirik və bir daha xatırladım ki, UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxır. Qarşılaşma Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Axşam saat 8-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sagi idarə eləyəcək. Onu da qeyd edim ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Bu arada qeyd edeyim ki, UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın rəqibi Niderlandın Twente klubu olacaq və azarkeşlər üçün qarşılaşma öncəsi Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunun qarşısında xüsusi fan zona fəaliyyət göstərəcək. Deməli, bugün axşam saat 6-dan etibarən başlayacaq proqram çərçivəsində futbol sevərləri müxtəlif əyləncəli oyunlar, DJ çıxışı və maraqlı fəaliyyətlər gözləyir.
1: Overtime efirdədir.
2: İndi isə digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdırım ki, boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Gürcüstanda təlim məşq toplanışı keçəcək. Baş məşqçi Rafşan Xocayevin deməli rəhbərliyi etdiyi komanda hazırlığa bugün 17 idmançı ilə yollanıb. Boksçular sentyabr ayının 10-unda yekunlaşacaq toplanışda Gürcüstan, Belarus və İsrail ilə birgə məşq edəcək. Sınaq döyüşlərində isə güclərini yoxlayacaqlar. Və onda qeyd edeyim ki, məşqlər Bolqarıstanda baş tutacaq Avropa çempionatına hazırlığın son mərhələsidir. Kişi voleybolçulardan ibarət İtaliya və Almaniya milliləri yoldaşlıq görüşündə bir setdə toplanan xal sayına görə yeni rekorda imza atıb. Avqust ayının 26-sında İtaliyada təşkil olunan qarşılaşma meydan sahiblərinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Görüşün ilk seti 1 saat 29 dəqiqə davam elədi və bu müddət ərzində komandalar 130 xal toplayıblar. Qeyd edək ki, əvvəlki rekord Cənubi Koreyanın komandaları arasında baş tutmuş qarşılaşmada qeydə alınmışdı 110 xal.
1: Azərbaycan idmanı.
2: Davam edirik digər məlumatlarla. Gənclər və İdman Nazirliyi, AFA və Ulduz Futbol Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Qubada 11 yaşadək futbolçular arasında keçirilən 3-cü Ulduz Kap beynəlxalq turnirinin finalçıları məlum oldu. Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən turnirin yarım final oyununda Ulduz Qarabağa 1-0 hesabı ilə və təbii ki, onda gedin Polşanın komandası isə Özbəkistanın komandasına penaltilərlə qalib gəldilər. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Priştina şəhərində isə keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə U15 və yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində uğurla çıxış eləyən ağırlıq qaldıranlarımız vətənə qayıtdılar. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma üzrə yığma komandası Avropa birinciliyini ümumilikdə 15 medalla başa vurdu. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Növbəti məlumatlar Azərbaycan idmançısı daha dəqiq, deməli bocciyaçısı Sona Ağayeva Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda keçirilən dünya çempionatında mübarizə aparacaq və onu qeyd edeyim ki, paralimpiyaçı turnirdə BS2 kateqoriyasında yer alacaq. Onu yarışda məşqçisi Elşən Məhərrəmov müşahidə edəcək. Dünya çempionatı 27 avqust 1 sentyabr aralığında baş tutacaq. Bu mübarizədə Sona Ağayevaya böyük-böyük uğurlar arzulayırıq. İnşallah qələbə ilə qayıdar. İki boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Gürcüstanda təlim məşq toplanışı keçəcək. Baş məşqçi Rafşan Xacayevin rəhbərliyi etdiyi komanda hazırlığa bugün 17 idmançı ilə yollandı. Bir daha uğurlar arzu edirik və gözəl qələbə sədaları gəlsin deyirik. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcə, hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar dedirik. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Snacket.
1: Dalğanı değişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
2: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Hörmətli dinləyicilər, 15:38 dəqiqəni göstərir. Hal-hazırda Bakıda saat overtime verilişinin sponsoru Visa-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdiyi də Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Seabreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Və son məlumatlar bir daha xatırladıram ki, bugün həll edici gündür. UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümün liqa mərhələsində Azərbaycan çempionu sabahın rəqibləri bugün bilinəcək. Bəli, püşkatma mərasimi Monakoda Bakı vaxtı ilə axşam 8-də start götürəcək. Püşkatmadan əvvəl yarışda iştirak edəcək 36 komandanın yer aldığı səbətlərin tərkibi də artıq müəyyən olundu və onu qeyd etmək istəyirəm ki, sabah 4-cü səbətdə yer almaqdadır. Uğurlar arzu edirik və onu da deyim ki, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin oyunları 2026-cı il sentyabr ayının 8-dən 2027-ci il yanvarın 27-sinə kimi keçiriləcək və turnirin final maçı isə 2027-ci il iyun ayının 5-də Madriddə təşkil olunacaq. Və bugün həm də Azərbaycan futbolu üçün daha bir vacib axşamdır, daha bir vacib gecədir. Sözsüz ki, Qarabağ doğma meydanda Niderlandın Twente klubunu qəbul edəcək. İlk oyunun nəticəsindən sonra bütün diqqətlər əlbəttə ki, bu cavab qarşılaşmasına yönəldi. Bu sadəcə bir futbol oyunu deyil, bu 90 dəqiqəlik mübarizə, inam və xarakter sınağıdır. Yenə də Ağdam təmsilçilərindən gözlənilməz yəni qələbələr istəyirik və gözləntimiz sözsüz ki, böyükdür. İstəyimiz odur ki, Qarabağ meydanda öz futbolunu necə lazımdır, maksimum şəkildə göstərə bilsin, sona qədər mübarizə aparsın, buna bizim heç bir şübhəmiz yoxdur. Bu axşam bütün futbol sevərlərin ürəyi yenə də Qarabağla döyünəcək. Uğurlar olsun, Qarabağ qələbəni gözləyirik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, overtime-ın bugünkü buraxılışı da yavaş-yavaş yekunlaşır. Bugün də idman dünyasında baş verən ən son yenilikləri, maraqlı nəticələri sizinlə birlikdə bölüşdük. Futbolu sevərək qalın, ümumiyyətlə idmanı sevərək qalın və xoş belə deyək, xəbərlərlə sabah yenə də saat 3-də Auto FM-də və overtime verilişində biz yenidən eşidiləcəyik. Diqqətiniz yolda, qulağınız isə hər zaman Auto FM-də olsun. Aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super giymekler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
5: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması, indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıt'ta ev sahibi olmaq ve investisiya etmək isteyen şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'dan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ay ədək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam olsun Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyicilərə. Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hazırda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var və sonda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına

0: yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirsiyi, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk papi soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Telefonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyat taşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
3: VN'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi VN'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hazırda Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Həsənoğlu küçəsi, Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişmədən Fətəli xan Xoyski prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bütün uğurlu işlər intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Səhər idmanını qaçırma. Sözünə əməl et. Getdiyin yerə gecikmə. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Jamie Bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə divan sözü var. Köhnəlmiş söz olan divan məhkəmə mənasında işlədilib. Bu mənada divan qurmaq, kimisə ittiham etmək, onu məhkəmə qarşısına çıxarmaqdır. Divanını kəsmək, mübahisəni həll etmək, davanı dayandırmaqdır. Divanxana, hökumət idarəsi, dövlət dəftərxanası mənasında işlədilib. Klassik ədəbiyyatda və tarixi mənbələrdə divan quruldu deyəndə vəzir-vəkilin məşvərət üçün bir yerə toplanması nəzərdə tutulub. Divan tutmaq, cəzalandırmaq məqsədi ilə edilən amansız hərəkətlər barədə deyilir. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında şairin qafiyə və rədiflərinin sonuncu hərflərinə görə ərəb və fars əlifba sırası ilə düzülmüş şeirlər toplusu divan adlanır. Füzuli divanı deyirik. Mebel əşyası kimi istifadə olunan yumşaq taxt da divandır. Dilimizdə əvvəl bu mənada kanapə sözündən yaranan qənəpə sözündən də istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Super Dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 70 kilogramlık Persil, Yucu, Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super Dimetler seferi teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
15: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
16: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363www.deluxeresidence.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
9: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Atı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində və sonda Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Presley Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Pol kartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həm də 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, həmçinin Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq

0: müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

salamlarımızı çatdırır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yol bizim hər gün keçdiyimiz əlbəttə ki bir məkandır, amma unutmayaq ki yolda atdığımız hər bir addımın, verdiyimiz hər bir qərarın sözsüz ki nəticəsi var. Bəzən bir saniyəli diqqətsizlik bir qaydanın pozulması böyük problemlərə, faciələrə gətirib çıxarır. Elə buna görə də bu gün də biz sizinləyik, yollarda baş verənləri danışmaq, problemləri gündəmə gətirmək, sürücülərin və piyadaların ən çox yol verdiyi səhvləri müzakirə etmək. Qaydaları pozma başladı. Abarcınız mənəm Ceyhun Həsənli. Vacib önəmli məlumatlarla da sizi irəliyən dəqiqələrdə tanış edəcəm. İndi isə onu qeyd edelim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'dur. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 28 avqust tarixinə kimi 1 kilogram peyga kərəyaq 13 manat 99 qəpiyə, kilitlilik yonca qarğıdal yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 500 qramlıq beta Errol Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpi, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə necə deyərlər qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

0: Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin sponsoru Baxelə təşəkkürümüzü bildirək. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Baxel tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni SIM almaq və öz nömrənizi SIM etmək Baxel tətbiqi, veb saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz da Yango'dur. Yango'ya da təşəkkürümüzü bildirək. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanın sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin.
1: Qaydaları pozma. Efirdədir.
0: Bu arada vacib bir məlumatı da çatdırım. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən avqustun 27-sindən 30-una dək Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcə də ölkənin bir sıra bölgələrində küləkli və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, bəzi ərazilərdə küləyin güclənəcəyi bildirilib. Həmçinin ayrı-ayrı dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı və qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraitinin yollarda yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq, hərəkət iştirakçılarını diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini mütləq artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı bir hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə, xüsusən qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərin sürücüləri daha diqqətli olmalı. Daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanaqlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Piyadalara gəlincə, piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşa biləcəyini nəzərə almaq, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram kartof 89 qəpik, 1 kiloqram soğan 49 qəpik. Təkliflər 30 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
3: Doğru seçim.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Ta
8: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
12: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə.

0: Qaydaları pozma. Qaydaları pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma və eləşi efirdədir. Bir daha hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq və hörmətli yol yoldaşlarımız bir vacib məlumatı diqqətinizə çatdırım. Aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti artıq dünəndən elə axşam saat 10-dan 28 avqust axşam saat 10-a kimi müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Bugün avqustun 27-sidir. Bugün əslində çox önəmli günlərdən biridir. Çünki Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsinin oyunu ilə əlaqədar stadionun qarşısındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzinə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb. Vacib bir məlumat, xüsusi avtobus zonası oyuna üz tutacaq azarkeşlərin ixtiyarına verilərək onların maneəsiz hərəkətini təmin edəcək. Müntəzəm marş şurtların eləcə də M5 və M6 nömrəli ekspres avtobusların dayanacaq yeri müvəqqəti olaraq Gəncəyi molun qarşısındakı dayanacaqdan təşkil edilib. Bax belə hörmətli dinləyicilər, ümidvarıq ki, elə əgər bu oyundan biz danışırıqsa, ümidimiz təbii ki, çoxdur. Qarabağımıza hər zaman olduğu kimi biz inanırıq ki, Qarabağda bugün həmin o qələbəni təmin edəcək. Bəli, Qarabağ doğma meydanda Niderlandın Twente klubunu qəbul edir. İlk oyunun nəticəsindən sonra bütün diqqətlər təbii ki, cavab qarşılaşmasına yönəlib. Bəli, bu sadəcə bir futbol oyunu deyil, bu 90 dəqiqəlik mübarizə, inam, xarakter sınağıdır. Ağdam təmsilçisindən gözləntimiz təbii ki, böyüdür. İstəyimiz odur ki, Qarabağ meydanda öz futbolunu göstərsin, sona qədər mübarizə aparsın və necə deyərlər, Azərbaycan futbolunun adını bir daha layiqincə təmsil etsin. Beləli, bu axşam bütün futbol sevərlərin ürəyi yenə də Qarabağla döyünəcək. Axşam saat 8-də bütün diqqətlər məhz bu oyunda olacaq. Ümid edirik ki, qələbə Qarabağın olacaq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, indi isə baxıram vaxta, vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Başlayaq Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti ilə, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kərtişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kərtişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mahalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Qaydalara pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar. Əla qiymətədir 1 kilogram peygah kərəyəq 13 manat 99 qəpiyə kilitlik yonca qarıdalıyaq 9 manat 99 qəpiyə 2 kilogramlıq tamaşa miyad basmatıdır 7 manat 99 qəpiyə 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Bu problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında SIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni SIM almaq və öz nömrənizi SIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə işləmək sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra etmək mümkündür. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl də görəcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Qaydaları pozma verilişinin sponsorlarına bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və hörmətli dinləyicilər, artıq 1 saat təxminən 19 dəqiqə qalır. Start götürəcək Qarabağ və Twente maçı bilirəm ki, hər kəsin böyük gözləntiləri var. Bir daha Qarabağa uğurlar arzu edirik və vacib bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Elə bu oyunla bağlı, oyunla əlaqədar olaraq stadionun qarşısındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzinə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb. Biləsiz, xüsusi avtobus zonası oyuna üz tutacaq azarkeşlərin ixtiyarına verilərək onların maneəsiz hərəkətini təmin edəcək. Müntəzəm marşrutların, eləcə də M5 və M6 nömrəli ekspres avtobusların dayanacaq yeri müvəqqəti olaraq Gəncəy Molun qarşısındakı dayanacaqdan təşkil edilib. Bugünlük bizdən bu qədər, amma sizdən bir xahişimiz var yenə də. Yola çıxanda tələsməyin, əsəbləşməyin, bir anlıq diqqətinizə, diqqətsizliyə görə böyük riskə getməyin. Hamımızın evdə təbii ki gözləyən əzizləri var, doğmaları var. Ona görə də sükan arxasında bir-birimizə rəqib kimi yox, eyni yolu paylaşan, necə deyirlər, insanlar kimi baxaq. Özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə Avto FM-dən və qaydaları pozma verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Sağollaşıram, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə.

0: Qarğıda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 89 qəpik. Təkliflər 30 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
5: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
12: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Auto FM
13: FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər və sürücülər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Və sonda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti və kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində Milletinlik Zolotoy Solnuşka Günə Baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Milletinlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
2: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nədək Ador və Voyage Beauty-də 60%-ədək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
1: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zamanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
6: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə İndi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, muasir konferans salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Hizmet'in yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: Minimal ilkin ödeniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid'le lüks dünyasına adım atın. Hibrid müherrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in fergini özünüz hissedin. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika Adiyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Empow indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam. Nefsimin son teklifi. Avgustun 31'ine dek Adore ve Voyage Beauty'de 60% dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşitli indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: qarı ki 41.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.
4: 107.7 Auto FM.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.

0: 42-41.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 After FM
4: sizinlə eyni yolda.

0: Auto FM'de reklam. Süpermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır. Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% ədək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hafta FM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta FM'de reklam.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EDD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə divan sözü var. Köhnəlmiş söz olan divan məhkəmə mənasında işlədilib. Bu mənada divan qurmaq, kimisə ittiham etmək, onu məhkəmə qarşısına çıxarmaqdır. Divanını kəsmək, mübahisəni həll etmək, davanı dayandırmaqdır. Divanxana, hökumət idarəsi, dövlət dəftərxanası mənasında işlədilib. Klassik ədəbiyyatda və tarixi mənbələrdə divan quruldu deyəndə vəzir-vəkilin məşvərət üçün bir yerə toplanması nəzərdə tutulub. Divan tutmaq, cəzalandırmaq məqsədi ilə edilən amansız hərəkətlər barədə deyilir. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında şairin qafiyə və rədiflərinin sonuncu hərflərinə görə ərəb və fars əlifba sırası ilə düzülmüş şeirlər toplusu divan adlanır. Füzuli divanı deyirik. Mebel əşyası kimi istifadə olunan yumşaq taxt da divandır. Dilimizdə əvvəl bu mənada kanapə sözündən yaranan qənəpə sözündən də istifadə olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM'de reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'də reklam.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori ən gözəl günlərə taxın.
2: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Rayondakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
1: You ready, B? Let's go get him.

you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.

uzatıyorum. Sen bu karanlık gürültü içinde

0: we go again.
1: 107.7 Авто FM.